B-52s i Love Shack. Pjesma koja već nakon prvih taktova zvuči kao pozivnica za dobar provod. Ne znam jel ste znali, ali pjesma je nastala iz stvarnog mjesta. Inspiraciju za nju bend je pronašao u jednoj maloj kolibi uz cestu u američkoj saveznoj državi Georgiji, koju su zvali Love Shack. Tako da evo, fora je kako je jedna pjesma koja je postala jedan od najvećih party hitova zapravo počela kao pomalo neobična uspomena benda. Desetka nas dijeli do vijesti medija servisa, u nastavku nam stiže još hitova što starih što novih. Za početak tu nam je Chris the Serendi i Good Old Days.